0: Дієнтес. Енсеньямелос.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Калуш Окестра. Караока.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Берець ФМ. Усе про все.
1: Як легко прибрати шерсть з одягу, коли немає ролика? Шерсть тварини ворс можуть псувати вигляд навіть ідеального одягу. Зазвичай для очищення використовують липкий ролик, змочений водою одяг, скотч або навіть капронові колготки. Але якщо вам не вдалося знайти жоден з тих предметів, є альтернативний метод, який може допомогти. Щоб швидко видалити ворс та шерсть з одягу, вам знадобиться гумова рукавичка та лак для волосся. Спочатку надягніть рукавичку на руку, а потім збризкайте її лаком для волосся. Далі пройдіться рукавичкою по всій поверхні одягу. Липка поверхня збере все волосся та вовно, залишаючи ваш одяг бездоганним. Влаштувала собі подорож. Зебра втекла із зоопарку і 3 години гуляла вулицями Сеулу. Кожному з нас інколи хочеться розбавити будні чимось цікавим. Тваринам також буває нудно, тому вони вирушають назустріч пригодам. Зебра-мандрівниця ще й намагалася поживитися вмістом баків для сміття. Всі моменти потрапили на камеру і заполонили мережу. Дворічний Сєро втік зоопарку, проламавши дерев'яну огорожу навколо вольєру. Мешканці міста зробили безліч відео та фото, на яких зебра ходить вулицями, заповненими машинами та людьми, і періодично заглядає у баки зі сміттям.
0: На Берець ФМ усе про все.
2: Стильне радіо. Берець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Берець ФМ.
3: Очі в очі заплутали.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Як зменшити бажання їсти солодке і випічку? Корисні
0: все про все.
1: Як зменшити бажання їсти солодке і випічку? Корисні поради дієтолога. Олеся Доб...

0: Допоможуть також складні вуглеводи. Цільні злаки та бобові засвоюються повільніше і не призводять до різкого збільшення рівня глюкози в крові. Також зверніть увагу на здорові жири. Вони допомагають посилити відчуття ситості та контролювати рівень глюкози. Споживайте більше жирної риби – оселедець, скумбрія, лосось, а також авокадо, горіхи і насіння, йогурт, оливкову олію, оливки, моцарелу, бринзу, тверді сири. Також клітковина покращує травлення, посилює відчуття ситості, знижує рівень глюкози та холестерину в крові. Адекватний питний режим сприятиме контролю апетиту та знизить харчову тягу. Спеції та трави – хороший спосіб додати смак та аромат у ваші страви без зайвих калорій. Також не варто повністю відмовлятися від солі. Здорова їжа смачніша, якщо її помірно солити. Чи можна пити каву вранці? Вся справа в тому, що організм сприймає каву як повноцінну їжу. Тоді запускаються всі механізми перетравлення, виділяється соляна кислота, яка допомагає розпочати процес розщеплення їжі. Якщо ми споживаємо цей напій на голодний шлунок, кислота починає взаємодіяти зі стінками шлунку, що може призвести до пошкодження слизової оболонки і викликати таке захворювання, як гастрит. Але споживання кави на голодний шлунок є серйозною загрозою не тільки для травної системи, але й для нервової та серцево-судинної. Тож дієтологи радять пити каву виключно після повноцінного сніданку, ідеально через 40 хвилин після прийому їжі.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Торчі, холод,

в бою стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми. Просто зі скочені стеми, кожен знає, для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось тільки наші жінки вміють сяяти, як зірки, літати, як метелики, розквітати, як троянди, і при цьому працювати, як коні.

0: Хитерець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: День починається м'яко, все складається інакше. І почнемо з прогнозу погоди на сьогоднішню суботу, 6 червня. На заході країни буде хмарна погода, плюс 16, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, до 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. На півночі хмарно, можливі дощі, температура повітря в день 24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно і з дощами, температура повітря в день плюс 24. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 25. І у столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. Бажаємо вам більше світла сьогодні у небі, у думках і у людях поруч.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

Хіт FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ви знаєте, дівчата, на 40+ день народження хочеться, щоб з торта не вискакував стриптизер, а терапевт з безкоштовним направленням на МРТ хребта.

0: Реклама на Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на цьому тижні. Ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Каліфорнії вирішили, що можна продати, ну, по факту, погоду.
2: Як
1: термометр.
2: Це? А що це за термометр такий?
1: По-перше, він найбільший у світі, і це правда. Його висота близько 40 метрів.
2: Ого.
1: Це як 13-поверховий будинок.
2: Йой.
1: І вже багато років є легендою для туристів. Власники виставили пам'ятку на продаж за 1 850 000 доларів. У комплекті не лише сам термометр, а й ще понад гектар землі.
2: Слухай, непогано.
1: Підзарядка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Спасибо.
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
2: Коли день починається м'яко, все складається інакше. І почнемо з прогнозу погоди на сьогоднішню суботу, 6 червня. На заході країни буде хмарна погода, плюс 16, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, до 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. На півночі хмарно, можливі дощі, температура повітря в день 24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно і з дощами, температура повітря в день плюс 24. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 25. І у столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. Бажаємо вам більше світла сьогодні у небі, у думках і у людях поруч.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, це раніше я сварилась з Сережею через ревнощі. А зараз через те, що він неправильно склав продукти у холодильник.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Вмикай суперхіти.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловіче, чоловіче, ви чули, що кохання продовжує життя?
2: Чув, що?
1: Ходіть сюди, бо я вмираю.

0: Реклама у колег по цеху така.
1: Шикарні матраци для ваших сідничок.
2: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
0: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Вік віком, але 98 років вік, можна сказати, для спокійної дачі, але не для британця Гаррі Гісмана. Знаєте, що він вирішив? Він вирішив постояти на крилі літака просто під час польоту у 98 років.
2: Шалений! І що йому це вдалося?
1: На аеродромі в Англії 98-річний ветеран, він провів понад 9 хвилин на крилі літака на висоті понад 300 метрів. Встановив світовий рекорд як найстарший у світі Вінг-Вокер, тобто людина, яка виконує трюки на крилі літака під час польоту. Це найкраще нагадування, що для деяких бажань терміну придатності просто не існує.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Коли день починається м'яко, все складається інакше. І почнемо з прогнозу погоди на сьогоднішню суботу, 6 червня. На заході країни буде хмарна погода, плюс 16, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, до 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. На півночі хмарно, можливі дощі, температура повітря в день 24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно і з дощами, температура повітря в день плюс 24. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 25. І у столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. Бажаємо вам більше світла сьогодні у небі, у думках і у людях поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я помітила, дівчата, що колись ми збирались на дискотеку 3 години. А зараз саме стільки ж ми морально готуємось до того, щоб помити голову.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Алло, це лінія допомоги алкозалежним?
2: Так, слухаю вас.
1: Підкажіть, як зробити віскі-кола?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: У Сполучених Штатах там, ой, таке коїться, Сашко. Значить, що? Хочуть Дональда Трампа на $250 вставити.
2: Намалювати. Ага,
1: так.
2: А чому 250?
1: Не знаю, чому саме 250, але співробітники бюро гравіювання, вони наголошували, що створення нової банкноти є досить тривалим процесом, який може займати роки.
2: От дуже хочуть нову купюру. Ну, подивимося. Хоча там кажуть, роками треба чекати. Мабуть, через роки і дізнаємося, чи буде така подібна купюра.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Коли день починається м'яко, все складається інакше. І почнемо з прогнозу погоди на сьогоднішню суботу, 6 червня. На заході країни буде хмарна погода, плюс 16, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, до 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. На півночі хмарно, можливі дощі, температура повітря в день 24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно і з дощами, температура повітря в день плюс 24. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 25. І у столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. Бажаємо вам більше світла сьогодні у небі, у думках і у людях поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чори-мури.
1: Знаєте, дівчатки, я не кажу, що люблю поспати, але якби сон був роботою, то я вже була мільйонеркою.
0: Чори-мури. Чори-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Пошукав свій рай, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила, віря, не сила знань.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Перець ФМ. Боксер здає кров. Медсестра, зв'язуючи джгут, питає: так, працюємо кулачком. У корпус або в щелепу.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Сьогодні у Києві в Жовтневому палеці відбудеться масштабний трансформаційний фестиваль пробудження, організований командою «Академія-21». Подія стане унікальним простором для глибокого осмислення, розвитку та переосмислення особистих та суспільних процесів. Форум об'єднує експертів у сферах психології, духовних практик, особистісного розвитку та сучасних комунікацій. Протягом заходу учасники зможуть долучитися до лекцій, інтерактивних сесій, практичних майстер-класів і дискусій, спрямованих на пошук внутрішнього ресурсу та формування нових життєвих орієнтирів. На сайті «Академія-21» в розділі «Івенти» ви зможете знайти всю інформацію щодо фестивалю пробудження. А із промокодом 2026 ваш квиток буде безкоштовним. Інформація прозвучала на правах реклами. 6 та 7 червня в київському МВЦ відбудеться головна подія цього літа – найбільший фестиваль сучасної культури «Фанкон 2026». На вас чекають видовищне косплей and K-pop cover dance show, українські та закордонні зірки, серед яких Мікі Льюіс, Маул Косплей, офіційний косплеєр Відьмака, виступи музикантів, комікси, кіберспортивні турніри, реслінг, алеї художників, сотні настолок, фотозони та фудкорт просто не. Квитки та програма на сайті fancon.ua. Київський планетарій запрошує на повнокупельний концерт «Орган під зорями Інтерстеллар». За участю двох органів та під вражаючими відеопроєкціями 360 градусів на найбільшому куполі України. Це унікальна можливість почути виконання декількох композицій одночасно на двох органах. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. В парку імені Тараса Шевченка відбудеться ярмарок «Місто майстрів». На відвідувачів чекають народні майстри та ремісники з багатьох регіонів України. Лялькарі, сировари, винороби, медовари, дизайнери одягу, літератори та народні майстри з майстер-класами. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець FM».
1: Очі в очі заплутав.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Коли день починається м'яко, все складається інакше. І почнемо з прогнозу погоди на сьогоднішню суботу, 6 червня. На заході країни буде хмарна погода, плюс 16, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, до 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. На півночі хмарно, можливі дощі, температура повітря в день 24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно і з дощами, температура повітря в день плюс 24. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 25. І у столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. Бажаємо вам більше світла сьогодні у небі, у думках і у людях поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, шлюб – це коли фраза «роби, що хочеш» перестає бути дозволом.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сантехнік Іван подув на торт, який йому приготувала жінка до дня народження. І свічки почали горіти яскравіше.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Про цікаву історію, яка сталася в Івано-Франківську. Поки власник Вольво десь там займався своїми справами, його автомобіль готувався приймати водні процедури. Через сильну зливу і відкритий люк салон міг легко перетворитися у такий от VIP-басейн. Але на допомогу прийшла місцева підприємниця Меланія Тимків. Жінка не пройшла повз. Вона знайшла клейонку, накрила люк і фактично врятувала шкіряний салон та електроніку від великого купання. Класно ж?
2: Клас. Ясно, ну він точно має її, знаєш, якийсь виставитись, як то у нас кажуть.
1: А от після всього цього процесу вона виклала фото в соціальній мережі і залишила власнику повідомлення. Водій Вольво, ви нам винні 46 гривень за клейонку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось дійсно, в моєму житті ніколи не було нічого просто так. Хочеш іграшковий пістолет? Іди зароби. Хочеш приставку? Вчись на відмінно. Хочеш велосипед? Допоможи бабусі в селі. Тому в моєму житті нічого й не було.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Творчі.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Творчі. Холод.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Коли день починається м'яко, все складається інакше. І почнемо з прогнозу погоди на сьогоднішню суботу, 6 червня. На заході країни буде хмарна погода, плюс 16, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, до 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. На півночі хмарно, можливі дощі, температура повітря в день 24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно і з дощами, температура повітря в день плюс 24. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 25. І у столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. Бажаємо вам більше світла сьогодні у небі, у думках і у людях поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, іноді хочеться великого кохання, а іноді просто шаурму. І знаєте що? Шаурма поки стабільніша.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Росія продовжує завдавати ударів по українських містах. Протягом ночі окупанти, зокрема, атакували Одещину, Запоріжжя, Сумщину, Харківщину, Херсонщину, Дніпропетровщину та Полтавщину. Загалом ворог у ніч на 6 червня з 18.00 5 червня запустив по Україні 272 ударних безпілотники. Попередньо зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих чи уламки на 13 локаціях. На Росії цієї ночі було неспокійно. Дронами атаковано Петербург та Кронштадт. Заявляють і про атаку на нафтобазу в Усть-Лабінську та роботу ППО в Тульській області. Окрім того, у тимчасово окупованому Маріуполі після нічної атаки здійнявся дим у районі морського порту. Так, дрони сил спеціальних операцій уразили військово-морську базу Балтійського флоту Російської Федерації Кронштадт. На території зафіксовано займання. Ця база є символом військово-морських сил Росії та стратегічним елементом воєнної машини ворога. Там розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності. Розмі пишуть, що місто Кронштадт закрите на в'їзд і виїзд. Після закінчення війни росіянам буде непросто відвідати Україну, як інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідання України. Сибіга також додав, що не бачить загрози масового напливу мігрантів з Росії по завершенні війни. Нічиї принесли перші перехідні матчі, які визначать двох учасників української футбольної прем'єр-ліги 2026-2027. Олександрія зіграла з рахунком 1-1 зі столичним Лівим Берегом. Команда з Кропивницької області відкрила рахунок на 21-й хвилині, однак на 51-й хвилині кияни відновили паритет. Результат поєдинку між Кудрівкою та Волочиським агробізнесом – 0-0. Матчі відповіді пройдуть у вівторок, 9 червня. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось!
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перець FM. Радіо номер

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Те ще до зяття.
2: Зятюк, а відріж мені ковбаски.
1: Скільки вам, мамо?
2: Та скільки не шкода.
1: Ой, мамо, я так тонко різати не вмію.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Сторіччя кінозірки Мерлін Монро шанувальники вирішили відсвяткувати по-своєму і доволі резонансно.
2: Понад 1000 людей одразу, одночасно вдягли себе у цей культовий образ Мерлін Монро.
1: Так. Приїхали до її 8-метрової статуї в Палм Спрінгс, і там вони заспівали на честь свого кумира пісню «Happy Birthday». Ця подія увійде до книги рекордів Гіннесу як наймасовіше зібрання двійників Мерлін Монро. Попередній рекорд становив 254 особи.
2: Бачиш, тільки набирає популярності.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Коли день починається м'яко, все складається інакше. І почнемо з прогнозу погоди на сьогоднішню суботу, 6 червня. На заході країни буде хмарна погода, плюс 16, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, до 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. На півночі хмарно, можливі дощі, температура повітря в день 24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно і з дощами, температура повітря в день плюс 24. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 25. І у столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. Бажаємо вам більше світла сьогодні у небі, у думках і у людях поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата. Найкращий фітнес після 30 – це втягнула живіт і пішла, пішла, пішла.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

Хмельницький 101.6 FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Пішов до психолога. Він годину переконував мене, що я нікому нічого не винен. Після чого сказав, що я винен йому 5000 гривень.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
11: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Новий модний поворот 2026 року відбувся у чоловічій моді. Тепер мода на чоловіче взуття стає дуже сміливою. У тренди входять балетки.
2: Балетки?
1: Балетки для чоловіків. Так, бо це викупили, що це зручно. Балетки, снікерини.
2: Це точно не на дереві росте?
1: Точно. Та інші моделі, які ще кілька років тому асоціювалися виключно з жіночим гардеробом. Снікерини, це знаєш, що таке? Це таке поєднання, фактично, от таких макасін, типу балет, з кросівками.
2: Взуття називається як овочі та фрукти. Шановне панство, шокується.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ой, коротше, ніколи не сваріться з коханами, по-перше, в месенджерах. Бо ви, як-ніяк, все одно помиритесь. І коли ти вже забудеш про це, почнеш їй писати в вайбері, а що на вечерю? Ну і останнє повідомлення, куди ти її посилаєш, як подалі. Ну і все починається заново.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Коли день починається м'яко, все складається інакше. І почнемо з прогнозу погоди на сьогоднішню суботу, 6 червня. На заході країни буде хмарна погода, плюс 16, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, до 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. На півночі хмарно, можливі дощі, температура повітря в день 24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно і з дощами, температура повітря в день плюс 24. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 25. І у столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. Бажаємо вам більше світла сьогодні у небі, у думках і у людях поруч.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди

0: Вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
1: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, в молодості, знаєте, боялась не вийти заміж. А тепер боюсь тільки дзвінків із незнайомих номерів.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. НАТО розглядає виділення 70 мільярдів євро допомоги Україні через новий механізм. Пропозиція, поширена Німеччиною минулого місяця, включатиме новий механізм підвищення прозорості щодо фінансування України. Це відбувається на тлі скарг деяких країн на те, що вони непропорційно несуть витрати на підтримку України. Дану пропозицію розподілу витрат представлять на саміті в Анкарі 7-8 липня. Депортація з Європи чоловіків, які незаконно перепливли Тису, є реальною. Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Водночас він зазначив, що усі рішення будуть прийняті не раніше, ніж в березні 2027 року. 3,5 мільярди гривень додатково виділили з резервного фонду державного бюджету для невідкладного ремонту доріг місцевого значення. Кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично. Для людей це питання безпеки та швидкого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших сил оборони це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів, заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відомо, що кошти виділяються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами. Мультфільм «Льодовиковий період» повертається. У лютому 2027 року відбудеться прем'єра нової частини популярного мультфільму про доісторичних героїв, що обіцяє захоплюючу подорож у загублений світ. У сюжеті герої, серед яких мамонт Мені, лінивець Сід, тигр Дієго, мамонт тиха Еллі, Бакс, Крет, Креш та Еді, вирушають на дослідження цього небезпечного місця. Перший мультфільм «Льодовиковий період» вийшов на екрани у 2002 році. Наразі це всі новини. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Доросле життя – це ти, коли не маєш часу ревіти на підлозі, тому що її ще не помила.

0: XFM. Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Реклама на Перець FM.

0: Буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди на завтрашню неділю, 7 червня, такий. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 20. На сході буде хмарно із проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарна погода і дощі, плюс 25. На півночі хмарно з дощами, 22-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно, плюс 23. У Криму хмарно із проясненням, плюс 24. У Києві завтра буде хмарно із проясненням і дощами. Температура повітря в день 24-26 із позначкою плюс. І, звісно ж, бажаємо вам лише гарних новин.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, раніше для щастя треба було кохання, так. А зараз просто, щоб ніхто не чіпав. Ну і щоб доставка швидко приїхала.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

Хитець FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Скажіть, дівчата, а на якому вже побаченні можна переставити втягувати живіт?

0: ночі. Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: То уявіть собі білий рояль посеред тунелю метро і легендарне «Як тебе не любити, Києве мій». Саме так піаніст Євген Хмара привітав столицю з Днем Києва.
2: Так, музикант спустився у підземку, просто в тунелі виконав культову пісню про Київ. Разом із ним виступив барабанщик Олександр Селезньов. Але найцікавіше, що ритм він відбивав не на звичайних барабанах, а на інструменті у формі джавеліна.
1: Сам Євген Хмара назвав Київ своїм серцем, центром сили та свободи, а відео виступу швидко розлетілося соцмережами. Багато глядачів написали, що саме акустика метро зробила це виконання особливо атмосферним і навіть таким щемким.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, у кожної жінки є пакет із пакетами. І це вже не просто пакет, це ціла спадщина, блін.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Про головні події саме зараз. Як Сенія Цьомчик, мої вітання. На АЗС зникнуть бензин А95 та А92. Україна переходить на європейську систему маркування бензину та дизеля. Нові позначення на АЗС з'являться вже з 1 липня. Після набуття чинності нових правил бензин маркуватимуть як Е5 або Е10, а дизельне пальне як Б7. Такі позначення відображають максимально допустиму частку біодобавок у паливі. Відсторонення російських та білоруських боксерів триває. Європейський боксерський союз проголосував за продовження санкцій. Відомо, що всі члени управління одноголосно проголосували за збереження чинних санкцій проти спортсменів, що представляють країну-агресора. «Тисяча весна» – це перша повноформатна програма підтримки української культури, яку запускають цього року. Мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту. Програма охоплює 7 напрямів – від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного і візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. Як інформує Володимир Зеленський, далі цитую, «Уже маємо 1151 заявку. Розгляд заявок триває, тож буде більше. Остаточний результат представимо 12 червня. Проекти з усіх куточків країни, близько 17% із них дебютні. Цей рік стартовий. Далі щороку підтримка української культури лише зростатиме. Футбольне протистояння Україна-Данія. У неділю, 7 червня, Національна збірна України з футболу проведе товариський поєдинок проти команди Данії. У прямому ефірі цю гру на території України транслюватимуть о 19:30. Історія протистоянь національних футбольних збірних України та Данії налічує лише 3 матчі. Команди здобули по одній перемозі і одного разу зіграли у нічию. 2003 рік – товариська гра Данія-Україна, рахунок 1-0. 2004 – відбір на чемпіонат світу Данія-Україна 1-1. 2005 рік відбір на чемпіонат світу Україна-Данія, рахунок 1-0. Це і вся наявна інформація на цю годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Випадок на вулиці. Дівчина, а вашій мамі зять не потрібен? Ні, дякую, ми ще того не добили.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Вже відомо, що 13 серпня вийде документальний фільм «Кузьма страшно веселий». І назва тут говорить сама за себе. Бо Кузьма був із тих людей, які могли одночасно змусити тебе сміятися до сліз і задуматися про життя. Автори стрічки взяли і дістали в архівах сотні годин відео, передивилися їх, переслухали аудіозаписи і переглянули тисячі фотографій, причому багато архівних кадрів глядачі побачать навіть вперше.
2: І у фільмі розкажуть шлях Андрія Кузьменка від хлопця з Новояворівська до одного з найулюбленіших артистів країни. Це ще одна нагода зустрітися з людиною, яка колись навчила нас головному. Навіть коли страшно, треба залишатися веселим. Ну і, як сказав би сам Кузьма, живіть так, щоб було що згадати. Але бажано без документального фільму від Netflix після цього.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось в стосунках ти вже перетворюєшся в якийсь математичний пристрій. Поясню, ти починаєш це рахувати. Ти починаєш рахувати дні, кілометри, скільки грошей ми витратили. І що я помітив? Ми вже 12 років разом, 8 років в шлюбі і 2 дні не розмовляємо. Я все рахую.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А ви знаєте що, дівчата? Зранку я дуже мотивована, але потім прокидаюсь.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Підберіть, будь ласка, для моєї дружини 100 одну троянду.
2: Нічого собі, що це ви вже таке натворили?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій український.
0: На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Мадонна відверто розповіла, хто був її найкращим коханцем. Сталося це під час інтерв'ю. Мадонну запитали, з ким у неї був найкращий в житті. От те саме, що ви подумали. Співачка відповіла, що назве лише одну людину, якої вже немає серед живих, і без вагань згадала Джона Кеннеді-молодшого.
2: Ну що ж ти будеш робити, ці зірки? Їхній роман наприкінці 80-х тривав насправді недовго, але свого часу став однією з найгучніших тем у світі. Медіа. Минуло понад 3 десятиліття, спогади про ці стосунки, схоже, досі залишаються для зірки особливими.
1: Ох, оце ж Мадонна, як завжди.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Прогноз погоди на завтрашню неділю, 7 червня, такий. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 20. На сході буде хмарно із проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарна погода і дощі, плюс 25. На півночі хмарно з дощами, 22-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно, плюс 23. У Криму хмарно із проясненням, плюс 24. У Києві завтра буде хмарно із проясненням і дощами. Температура повітря в день 24-26 з позначкою плюс. І, звісно ж, бажаємо вам лише гарних новин.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов».

0: Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
1: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серце.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, що скажу, дівчатки, років 15 тому я хотіла принца на білому коні. А тепер хочу чоловіка з квартирою і без тарганів в голові. Бажано.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Літо – це пора, коли спекотно робити те, що зимою робити холодно.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Міжнародна компанія таксі опублікувала ювілейний 10-й щорічний рейтинг загублених речей. Цей рейтинг справді таких дуже неочікуваних речей, які пасажири залишали в автомобілях за останній рік. Серед знахідок, значить, вставна щелепа. Це шко не твоя?
2: Ні. Точно.
1: Кисневий балон, жива риба, манекен і навіть 420 пончиків. Особливу увагу привернули кайданки, поліцейська рація, електронний браслет для домашнього арешту. А ще хтось примудрився забути штучну лисину з латексу.
2: Ой-ой-ой.
1: Але те, що залишається найчастіше загубленим, це, безумовно, телефони. Понад мільйон таких випадків на рік сталося в таксі. Найбільш забудькуватими містами от у Сполучених Штатах Uber назвав Нью-Йорк, Майамі, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес та інші.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Ой!
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
2: Прогноз погоди на завтрашню неділю, 7 червня, такий. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 20. На сході буде хмарно із проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарна погода і дощі, плюс 25. На півночі хмарно з дощами, 22-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно, плюс 23. У Криму хмарно із проясненням, плюс 24. У Києві завтра буде хмарно із проясненням і дощами. Температура повітря в день 24-26 із позначкою плюс. І, звісно ж, бажаємо вам лише гарних новин.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
1: Реклама.

0: друже.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Ой, знаєте, дівчата, найкоротший тест на перевірку нервової системи – це збиратись кудись із чоловіком. Угу, згодні?
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чим відрізняється дім від роботи? Вдома я дивлюсь Фейсбук лежачи, а на роботі сидячи.

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас-24.
5: Гра кличе.
4: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Перець ФМ.
8: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. We were good.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Естонський екстремал успішно пройшов між двома найвищими будівлями Польщі по 500-метровій стропі, натягнутій на висоті 180 метрів над центром Варшави.
2: Ну, я прям бачила, як натягували цей канат. Мені було страшно дивитися на це.
1: Менш ніж за півгодини рус подолав шлях по вузькій гнучкій стропі шириною менше 2 сантиметрів. Він не використовував жердину для балансування і мусив боротися із холодом та сильним вітром на центром міста, уявляєте? А сам Ян Рус, він триразовий чемпіон світу зі слеклайну. Він також став першим у світі слеклайнером, який виконав подвійне сальто назад на стропі. Тобто, крім того, щоб пройти, він ще сальто там робив, щоб ви розуміли.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Мені іноді починає здаватися, дівчата, що найромантичніше, що може зробити чоловік, так це не чавкати.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
1: Залишити його як
3: мантру. Просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перед ФМ програма «Коротко», де ми щотижня говоримо про все найважливіше, що було в українській музиці. Це будуть як і головні гіти країни, так і зовсім нові речі, варті вашої особливої уваги. І на додачу до цього дізнаємося головні музичні новини країни.
6: Коротко.
7: А спочатку топ-трійка гітів станом на цю мить. Її відкривають «Антитіла». Їхня композиція відколи втрачає звання головного гіта країни. І цього тижня забирає бронзу. Попри легке зміщення в позиціях, трек залишається абсолютним фаворитом слухачів і прагне знову повернути втрачене. Слухаємо «Антитіла» відколи. Третє місце.
6: Третя позиція.
8: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Це була третя сходинка національного радіочарту, яку за підсумками тижня посіли антитіла з піснею «Відколи». А срібло сьогодні отримує ще одна екс-лідерка чарту – Альона Маргалієва. Її хіт «Неп'яна закохана» міцно тримається серед головних саундтреків українського ефіру. І тепер звучить другим. Тож слухаємо. Альона Маргалієва «Неп'яна закохана».
1: Друга позиція.

Альона Маргалєва стабільно неп'яна закохана на другій стрічці у переліці топ-гітів. А на перший рядок цього тижня впевнено заходить Макс Барських. Його сингл «Закоханий» різко заповнив собою простір і виборов золото. Ще тиждень тому він був поза першою трійкою, а тепер вже її очолює. Тож Макс Барських «Закоханий» – лідер чарту. Перше

0: Ми слухали переможця сьогоднішнього радіочарту Макса Барського і його гіт «Закоханий». Далі пауза, після якої дізнаємося свіжі музичні новини. Тримайтеся актуальної хвилі стильного радіо Перець ФМ.
1: Коротко.
2: Гострі жарти на Перець ФМ.
3: Хотіла купити заспокійливе. Побачила ціну і заспокоїлась.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Вісті. Коротко. Повертаємося в ефір стильного радіо Перець ФМ у програму «Коротко». І далі я передаю слово Андрію Чижу, який познайомить нас із найважливішими музичними новинами.
2: Привіт всім! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії Гремі. Чому Чернігів раптом став Сієтлом? Несподіване весілля співака Древо. Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого.
0: Вісті.
2: Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени.
0: Вісті.
2: Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та «Hit Runaway Train», де показували портрети справжніх, зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей.
0: Вісті.
2: Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул Хаос», «Гуцульський хаос». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рутник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на YouTube. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо».

0: Це було «Смарагдове небо» від Древо.
1: ФР-200.
0: Свій дебютний повноформатний альбом «Покерчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Морт, Олександр Грідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхард». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшини, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а саме атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай мене».

0: Реклама на Перець ФМ. Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
1: Реклама на Перець ФМ.
2: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
3: Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ і далі заслухаємо нову українську музику.
2: Коротко.
3: Аліна Грошу випускає власну авторську пісню «Мій рай», яку присвячує своїй сім'ї. І хоча пісня доволі сумна, але написала її співачка у момент найбільшого щастя і найпалкішого кохання.
4: Сенс пісні «Мій рай», що чоловік йде і забирає те щастя, котре у нас було з ним. І я прошу його, дай хоча б один момент, одну секунду, одну хвилину, цю ніч, цю зустріч, коли ми знову можемо відчути те, що в нас було. Ось, не знаю, чому так в цю хвилину, коли ніби я щаслива дівчина, жінка, але я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
3: Слухаємо. Аліна Грошу, «Мій рай». Прем'єра.

«Гросу про власний рай». Далі на черзі творчий тандем співачки Стасі і репера Хаса. Їхня спільна композиція на фото. Артисти зазначають, що старі фотографії часом вміють говорити набагато голосніше за нас самих. Саме на них ми зафіксовані справжніми, щирими і беззахисними. Коли ще абсолютно не знали, хто нас зрадить, кого ми назавжди втратимо і скільки всього болючого доведеться пережити. Переглядаючи ці кадри зараз, крізь роки, ти раптом чітко розумієш, що пройшов уже доволі довгий складний шлях. Але водночас усвідомлюєш, наскільки сильнішим ти став. На фото це пісня дзеркало про тих, ким ми колись були. І про тих, ким ми є зараз. Дуже щемлива робота, яка чіпляє заживе. Стася і Хас на фото. Прем'єра.

0: це були Стася та Хас на фото. Далі слухаємо, як Така із новою піснею побажанням «Добраніч». Як пояснив автор, це взагалі не історія про драму, бурхливі пристрасті чи розбите серце. Це річ про атмосферу абсолютного тепла, внутрішнього спокою та тих рідкісних моментів у нашому божевільному житті, коли хочеться просто натиснути на паузу, зупинитися і побути поруч із найближчими. Затишна терапевтична пісня, яка нагадує про найважливіші сенси. Слухаємо, як так, «Добраніч».
1: Прем'єра нової.

У двобою стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми. Просто зіскочим містами, кожен знає, для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: Хмарець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Пересіфем усе про все.
1: У штаті Монтана чорний ведмідь заліз у будинок, замкнув себе в одній з кімнат, влаштував безлад, а потім мирно ліг спати в шафі. Поліцейські, яких викликали на місце події в містечко Батлер-Крік, розповіли, що великий савець просто позіхнув, коли офіцери постукали у вікно, аби його розбудити. Зрештою, вклишоногого вистрілили дротиком зі снодійним і таким чином змогли безпечно винести з дому. Поліція попросила мешканців міста замикати двері своїх будинків, оскільки ведмідь, як повідомляється, перед тим, як потрапити до будинку, спробував відчинити двері двох інших будинків у цьому ж районі, але ті виявилися замкненими. Власники котів дуже люблять годувати своїх улюбленців із рук. Так вони проявляють свою турботу та любов. Проте ветеринари категорично проти такої харчової звички. Насамперед, звикнувши до такого, кіт просто відмовиться їсти сам із миски. Є такі домашні тварини, які будуть сидіти перед своєю тарілкою і чекати, поки господар не погодує їх з руки. Іноді господарям доводиться їхати на тривалий час у відпустку чи відрядження, тому кота залишають на догляд іншим людям. А це означає, що тварина не настільки їх добре знає та довіряє, аби їсти з рук. В такому випадку тварина отримує ще й додатковий стрес, бо не тільки тимчасово залишилась без господаря, а й буде голодною, бо порушили її звичний ритуал. Крім того, існує думка, що їжа при годуванні з рук потрапляє в організм тварини не так, як потрібно, викликаючи труднощі в роботі травневої системи. Та й прикус може у кішки в цьому випадку сформуватися неправильний, адже кіт при такій формі годування часто закидає голову вверх, а це неприродно для нього. Тому, якщо у вас є звичка балувати їжею свого пухнастика з рук, варто її позбутися. З самого початку, як тільки взяли в будинок кошеня, варто його привчати їсти самостійно, аби не було проблем із годуванням в майбутньому.
0: На Пересіфем усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Калуш Окестра. Каро Ока. Каро Ока.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: мантру. Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець FM програма «Коротко», де ми щотижня говоримо про все найважливіше, що було в українській музиці. Це будуть як і головні гіти країни, так і зовсім нові речі, варті вашої особливої уваги. І на додачу до цього дізнаємося головні музичні новини країни.
7: Коротко.
8: А спочатку топ-трійка гітів станом на цю мить. Її відкривають «Антитіла». Їхня композиція відколи втрачає звання головного гіта країни. І цього тижня забирає бронзу. Попри легке зміщення в позиціях, трек залишається абсолютним фаворитом слухачів і прагне знову повернути втрачене. Слухаємо «Антитіла» відколи. Третє місце.
7: Третя позиція.
9: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Це була третя сотенка національного радіочарту, яку за підсумками тижня посіли антитіла з піснею «Відколи». А срібло сьогодні отримує ще одна екс-лідерка чарту – Альона Маргалієва. Її хіт «Неп'яна закохана» міцно тримається серед головних саундтреків українського ефіру. І тепер звучить другим. Тож слухаємо. Альона Маргалієва «Неп'яна закохана».
1: Друга позиція.

Альона Маргалєва «Стабільно не п'яна закохана» на другій стрічці у переліці топ-гітів. А на перший рядок цього тижня впевнено заходить Макс Барських. Його сингл «Закоханий» різко заповнив собою простір і виборов золото. Ще тиждень тому він був поза першою трійкою, а тепер вже її очолює. Тож, Макс Барських «Закоханий» – лідер чарту. Перша

Ми слухали переможця сьогоднішнього радіочарту Макса Барського і його гіт «Закоханий». Далі пауза, після якої дізнаємося свіжі музичні новини. Тримайтеся актуальної хвилі стильного радіо Перець FM.

0: Повертаємося в ефір стильного радіо Перець ФМ у програму «Коротко». І далі я передаю слово Андрію Чижу, який познайомить нас із найважливішими музичними новинами.
1: Привіт всім! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії Гремі. Чому Чернігів раптом став Сіетлом? Несподіване весілля співака Древо. Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого.
2: Вісті.
1: Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени.
2: Вісті.
1: Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділив вся спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та «Hit Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей.
2: Вісті.
1: Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул-хаус», «Гуцульський хаус». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри.
2: Вісті.
1: 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рутник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на Ютуб. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо»

0: Це було «Смарагдове небо від Древо».
1: ФР-200.
0: Свій дебютний повноформатний альбом «Покарчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із «Вів'ян Мор» та Олександр Гірі Рідін із «Магамас». Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхарт». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшени, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай мене».

0: Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна пауза, після якої слухаємо найцікавіші музичні прем'єри. Залишайтеся на стильному радіо «Перець ФМ».
2: ФМ-200.
1: Коротко.
2: Перець ФМ. Поїхали далі.
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо «Перець ФМ» і далі заслухаємо нову українську музику.
3: Коротко.
1: Аліна Грошу випускає власну авторську пісню «Мій рай», яку присвячує своїй сім'ї. І хоча пісня доволі сумна, але написала її співачка у момент найбільшого щастя і найпалкішого кохання.
4: Сенс пісні «Мій рай», що чоловік йде і забирає те щастя, котре у нас було з ним. І я прошу його, дай хоча б один момент, одну секунду, одну хвилину, цю ніч, цю зустріч, коли ми знову можемо відчути те, що в нас було. Ось, не знаю, чому так, в цю хвилину, коли ніби я щаслива дівчина, жінка, але я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: Слухаємо. Аліна Грошу, «Мій рай».
2: Прем'єра.

Гросу про власний рай. Далі на черзі творчий тандем співачки Стасі і репера Хаса. Їхня спільна композиція на фото. Артисти зазначають, що старі фотографії часом вміють говорити набагато голосніше за нас самих. Саме на них ми зафіксовані справжніми, щирими і беззахисними. Коли ще абсолютно не знали, хто нас зрадить, кого ми назавжди втратимо і скільки всього болючого доведеться пережити. Переглядаючи ці кадри зараз, крізь руки, ти раптом чітко розумієш, що пройшов уже доволі довгий складний шлях. Але водночас усвідомлюєш, наскільки сильнішим ти став. На фото це пісня дзеркало про тих, ким ми колись були. І про тих, ким ми є зараз. Дуже щемлива робота, яка чіпляє заживе. Стася і Хас на фото. Прем'єра.

0: Це були Стася та Хас на фото. Далі слухаємо, як Така із новою піснею «Побажанням добраніч». Як пояснив автор, це взагалі не історія про драму, бурхливі пристрасті чи розбите серце. Це річ про атмосферу абсолютного тепла, внутрішнього спокою та тих рідкісних моментів у нашому божевільному житті, коли хочеться просто натиснути на паузу, зупинитися і побути поруч із найближчими. Затишна терапевтична пісня, яка нагадує про найважливіші сенси. Слухаємо, як Так, добраніч.
1: Прем'єра нова.

0: на Перець ФМ. Усе про все. А зараз розповім корисний лайфхак, як за допомогою зубної пасти можна вивести стійкі плями та освіжити повітря. Відбілююча зубна паста володіє властивостями засобу для чищення, тільки більш дбайливої дії. Найкраще використовувати зубний порошок з м'ятним або ментоловим ароматом. На відро води потрібно додати 2 столові ложки зубної пасти. Найпростіше розмішати її в літрі теплої води, а потім змішати з рештою об'єму. Так можна вивести сліди бруду, що в'їлися. Засіб підходить для таких покриттів, як лінолеум або керамічна плитка. На поверхнях з натурального каменю чи дерева цей склад краще не застосовувати. Під час прибирання на кухні господині стикаються з липким нальотом на шафах, стільницях, плиті, раковині. Позбутися цього забруднення не так просто, як змахнути пил. Досвідченим господиням допомагає розчин, який вони готують з аптечного засобу. Завдяки йому вся кухня сяє. Від липкого жирного нальоту не залишається жодного сліду. Для роботи знадобиться нашатирний спирт. Запах у засобу різкий, тому діяти потрібно обережно. Нашатирний спирт змішують із теплою водою у співвідношенні 1:1. Отриманий розчин наносять на проблемні ділянки. Залишають на пару хвилин, а потім протирають насухо ганчіркою. На Перець ФМ усе про все.
1: Стильне.
2: Стильне
1: радіо.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Очі в очі заплутали.

Кець FM. Завжди весело. Навіть у понеділок. Welcome to the home.